Măi bea săracul cu bogatul, dă să-mi inună dosatul. Bea săracul cu vadra, bea săracul cu vadra, mă, și de la toată lumea, mă, și de la toată lumea, măi. Bea bogatul cu litra,

Dar bogatul că zicea: măi, sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vadra și bea-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea: măi, bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână. Ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi? Ai bea-o când o-ai putea și ai plăti-o când o-ai vrea, măi.

Măi, că ne vor banta de foame, că ne vor banta de foame. Măi, să miră și cârciumarii, de unde m-a le dau banii. Să miră și negustorii, de unde m-a le dau polii. Măi, nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.

spinare. Pușca. Să-mi ia frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măica la bruc cu 7 pistoale, la bruc cu 7 pistoale, venite la mușamale, să lovesc unde mi-l doare.

Neica m-a făcut maica, hai duc mai. M-a făcut maica, hai duc, de unde e furnul, mai duc, mai, de unde e furnul, mai duc.

Și acum abia hai duci. Neică foie verde dundu dă mai, aolica și cârciuma-n făgădă unde

Beasărea cu cuvadra și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litra și nu de la nimenea, măi, și nu de la nimenea. Dar bogatul că zicea, măi, sărace sărăcile, dă-n-ai cămașă pe tine, ce-ți scoți vinul cu vadra și

Da săracul că zicea mai, mai bogat e bogățile, vei distilitrat în mână. Că-ți dau un pumn peste gură, dă soarele-i trad în mână. Ce-ai tu cu vadra mea, ai bea-o când o-ai putea, și-ai plăti-o când o-ai vrea, măi, și-ai plăti-o când o-ai vrea. Măi, nu diseară, mâine seară, am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale, că ne mor.

Vai averde o viorea. Mai dar Mihalea ce făcea, dar Mihalea ce făcea. Hai ducește să îmbrăca și la boier să ducea. La boier, măi, să ducea, măi. Pă furiș, frate, intra, măi, piste boier că intra. Măi, dă-ne ceva parale, că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para. Dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea. Și la gând, frate, spunea, măi, spunea boierul tot ce avea. Caută-mă după ușă, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea, dovadră și cișoca, dovadră și cișoca.

bănișoare căluă, boiarul săra rămânea măi și din gură că zicea: nu e băiețe păcat, m-a lăsat lemn uscat, că m-a lăsat lemn uscat, măi. Și acum spune, spune, moș bătrân,